Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840. Got introduced to you by a friend.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

katta ende Marit i brøta. Om Marit i brøta hadde ei katte, så hadde hatt lenge. Det hadde vært ei kjedelig god katte, så hadde gjort mange en god fangst. I sine beste år tog både hareunga og ikudden, og på stølet om sommeren tok hos undring og ropa med, og da fikk de fekst både Marit og katta. Men nå var kattene Marit vørte noe gammel, og hadde ikke hok til å være ut om natten. Og ville bare lige nye fjeldeskrukke og Marit om dagen låg og støtt under øvdene, så Marit lavt forsylje katta halvt ut. Om veten vart og Marit mjølkelaus ei tid, og det vart tort både for Marit og katten. Fildekatta var så lei med de og ville ikke ha velling, om og Marit hadde nye både smør og sorøståten, og så la slaut å gå skjærende kjøt og kurv hele tiden og til sa fildekatten. Det sluttet vart nok hun av Marit harm på katta for dette at hun var så vansida på maten, for om Marit var nøysom hun, og hadde alle tider vært redd for de hun hadde. Og syntes det fikk gå an med lite velling med en gang om dagen. Og til slutt vart hun så harm at hun formante seg på det, at hun ville kvitte seg av med disse skarvekattene. En dag en njot nye gale var oppe i en Marit og trekste, så tora og Marit med de at hun ville få en njot i å skjøte katta. Og tek det bli så ofysynt, og så vil hun aldri rot å finne seg noe, annet enn bare sitte og snike på nevaden mi. Og har en lite kjøtstell standen oppe i fatyllen, så kan det ikke være ifra aldri så lite, før trøllet er oppe i de. Det vi har tenkt at det, nå skal det få anna å vite, sa Marit. «Ja, men det blir nok gavlig til katten, skal hun se, sa Njot. Han hadde ikke hukt til søte katten. Men det var da til de at den skulle komme at en dag med børsen, og så skulle det bli alvor til de. Ja, Njot kom så sagt, va, og børsa var lea og tilstelt. Han hengde børsa på en krøkklot av vegget, der og Marit pleide vasselin sin. Og så gikk han inn til Marit og fikk feresøgden kosten skulle bære seg åt. Og Marit hadde katta nye en sekk, og så skulle den Njot gå langt til skogs og skjøte katta. For og Marit ville ikke kosse sjå en høyre hos dette gikk det. Han Njot dro til skogs med katten og tok opp på sekket og batt og at vi er bjørk med sokkebandet si. Der stod katta og sleit og grov og ville hatt oss i bandet, og med gikk en Njot på pass

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det er mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 800 40. Ja, ferdig.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: maybe I still do.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

som en solofiolin. Så gikk hun ut på veien og trippet like inn på dansen for å vippe litt.

sendt inn. Hun engasjerte lensmann ut i yndlingsvalsen si, og han ble både svett og varm, og glemte å bli besk og harm. Men da

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

löfte ska du få. Jag lovar att för alltid vid din sida står.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Pust bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

0: Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.
1: Jeg ble frelst i Finland City. Det var i 2009. Det var Himmelekspressens utsending som lurte på meg halv tid til å ta Jesus inn i hjertet. Bare gjenta etter meg. Hun la handa si på

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, takk for det. Det hyggelig. Den avisa her handler om ei, en som traff ei jente på en bensinstasjon og hadde kjørt bensintomt. Vi kaller låta for Blyfri og kjærlighet. Vær så god.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Kong. Bingo!
1: Ja, god kveld og vel møtt til ny radiobingo her I Valdres Radio. De som har I dag det måndag den 31. august I 2026. Og de som har sending I kveld da tekniker Si Monica Sletten. I telefon så treffer du Marit Røang, og I studio så hører du stemma til Eva Bjerke. Givingsdaten på blokket slik som det har vært før, men jeg skal lese det opp. På blad nummer 1 og 2 I blokken, så det en rekke 150 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 400 kroner. På blad nummer 3 I blokken det en rekke kroner 200, to rekke kroner 300, og tre rekke 500 kroner. På blad nummer 4 I blokken en rekke 300 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 2000 kroner. Og du heldig å gå inn på lykketallet I kveld, så givingsen 5000 kroner uavhengig av hvor hen du på blokket vinner. Så må du skrive kveldens lykketall, og det 6. Kveldens lykketall 6. Og givingsen 5000 kroner uansett hvor hen du på blokken vinner. Og må du skrive ned telefonnummeret hit, det 61 35 99 70, slik at du ringer det når du vinner bingo. Og så må jeg si fra om det at vi har med oss slik hjelpetekniker I kveld, og det han heter Frode Tilden og kommer helt ifra Amerika. Så det godt gjort. Lang arbeidsvei, men det går. Så han har vært tekniker I gamle dager. Så det, det lenge siden, Frode. Men det trivelig. Han på besøk av far sin her I Norge, så da vil han være med på dette her. Det moro. Men før vi startet bingo, så minner vi på at det 18-årsgrense for å spille bingo I Valdres Radio, og telefonlinja til hjelpelinja for spilleavhengige 800-840. Men da det klart, om vi startet på blad nummer 1 med ei rekke, der givingsen 150 kroner. Jeg ønsker dere alle sammen lykke til I kveld.
2: 6-7-67 8-2-82 1-0-10 2-7-27 8-4-84 6-9-69 3-2-32 2-0-20 8-0-80 3-0-30 6-5-65 2323. Ein, sju, 17. Tre, fem, 35. Fem, seks, 56. Fire, fire, 44. Åtte, sju, 87. Åtte, ein, 81. Seks, null, 60.
1: Og der er det bingo, da får vi musikk, da får du vente litt med 60.

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Inger Johanne Åsbakken I Rogne, som fikk bingo på 81, og da glemte jeg selvfølgelig å spørre at hun hadde kjøpt blokket sin, men du får ringe inn og si ifra. Da går vi over på andre rekka. Premien der da 300 kroner, og det siste tallet som ble lese, det var 60. Ønsker de ikke lykke til.
1: 5, 8, 58. Tre, 1, 31. Fire, 0, 40. To, 9, 29. Tre, 8, 38. Sju, 5, 75. Fire, 3, 43. Åtte, 6, 86. To, 5, 25. Ein, nummer ein. Sju, 4, 74. Ni, 0, 90. Fire, 6, 46. To, nummer to. Ein, 6, 16. To, 8, 28. To, 4, 24. To, 2, 22. Fem, 9, 59. Fire, 2, 42. Tre, nummer tre. 6, nummer 6.
0: Og der lykketallet for I kveld. Det har gått veldig mange tall, så det kan jo være mulighet for lykka, tenker jeg. Du får så gutt på arket. Du får så gutt på arket. Ingen

0: Der hadde vi en vinner, og det var Annelise Nikolaisen fra Oslo. Hun har da vann hun vann på tale 51 og fikk 300 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Cebu bensin. Da går vi videre på tre rekka. Premien der 400 kroner, og det siste tallet som ble lese, det var 51.
1: 6-4-64. Ein, fem, 15. Seks, seks, 66. Fire, ni, 49. Fire, ein, 41. Fem, nummer fem.

7373. Ein, 11.

0: 1, 8, 18. Sju, to, 72. Fem, fire, 54. Tre, ni, 39. Tre, tre, 33. Sju, seks, 76. To, seks, 26. Seks, åtte, 68. Fire, sju, 47.
1: Og der er det bingo, da får vi musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Haldis Brattrud på Dokka, som får 150 kroner på ei blokk hun hadde kjøpt på Esso på Dokka. Så da ble det ikke noe premie på Solveig Presterud, slik at det sagt. Da går vi over på andre rekka. Premien 300 kroner, og siste tallet som ble lese, det var 10.
1: 6, 5, 65. Fire, sju, 47. Tre, sju, 37. Fem, seks, 56.

0: Der hadde man en heldig vinner, og det var Gudmunda Sveberg, som bor i Nes i Ådalen. Og hun vant på tale 4, og får 300 kroner på blokket si. Blokket var kjøpt av brukbua på hjørnet. Og så fikk jeg akkurat melding fra en som sitter i Amerika. Og han sitter og hører på Valdres Radio. Det var litt artig. Og han heter så mye så Leif Magnus Algren. Og han liker kjempegøtt trekspillmusikk, så det bra. Det har meg delt av. Helse til One ifra Frode. Da skal vi se om vi kan gå via på... Da tek vi trea rekka, som på andre bladet. 400 kroner summen der. Premien, altså. Siste tallet som ble lese, det var 61.
1: 5252. Åtte, tre, 83. 3131. 5757. 4545. 8686. 2020. 6464. 2828. 3434. 7979. 8585. 8181. 2121. 7, nummer 7. 4141.
0: 41. Og der var det bingo. Da får vi musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Liv Engemoen på Bjørgo, som får 400 kroner på en blokk hun hadde kjøpt seg på Kiwi Auda, og hun vann på tallet 41. Da går vi over på trea bladet, ei rekke, premien der 200 kroner, og da jeg ønsker ikke alle sammen lykke til.
1: 6, 5, 65. Sju, ni, 79. Tre, fem, 35. Sju, ein, 71. Ein, fire, 14. Åtte, seks, 86. Åtte, tre, 83. Tre, tre, 33. Tre, åtte, 38. Sju, nummer sju. To, åtte, 28. Åtte, fire, 84. Ein, seks, 16. Fem, tre, 53.
0: Og der var det bingo, så da får vi musikk.

0: Der hadde meg en heldig vinner, og det var Reidun Lyseng på Fagernes. Hun får 200 kroner på ei blokk hun hadde kjøpt av Floris, og vann på tallet 53. Da går vi over på andre rekka, det en premie på 300 kroner. Siste tallet som ble lese, det var 53. Lykke til!
1: 3-0-30 6-3-63 6-0-60 1-3-13 3, nummer 3 8-0-80 6-2-62 4-3-43 6-7-67 7-3-73 5-7-57 4-2-42 4-5-45 8-1-81 2-0-20 3-1-31 5, nummer 5 5-9-59 4-0-40 8-5-85 1-1-11 4444. Fire, sju, 47. Fire, ni, 49. Åtte, åtte, 88. Tre, to, 32. Fem, åtte, 58. Fem, seks, 56. Ein, ni, 19. Seks, fire, 64. To, tre, 23.
0: Og der er det bingo, da får vi musikk.

0: Ja, der hadde man en heldig vinner. Det var jo Wenche Haugen I Ryfus, som får 300 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Joker Ryfus. Og hun vant på tale 23. Da skal vi gå videre på, da, skal vi på trea rekka på trea bladet. Det en premie på 500 kroner. Og da ønsker jeg dere lykke til. Og kjør, kjør etter ikke nå, folkens.
1: To, to, 22. Tre, ni, 39. Ein, to, 12. Ni, null, 90. Fem, to, 52. Sju, null, 70. Ni, nummer ni. Fire, ein, 41. Fem, ein, 51. Fire, nummer fire. Sju, fem, 75. To, fire, 24. Sju, åtte, 78.
0: Det plinga så I skvatt høyt I stolen. Nå det bingo, så får vi musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner. Det var Gunnar Dalen på Dokka. Han får 500 kroner på en blokk han hadde kjøpt på Skjell på Dokka. Og vant på tallet 75. Da kan det bli over til ark nummer 4. Og tenk med en rekke, der premien 300 kroner. Lykke til!
1: 7, 6, 76. Sju, ni, 79. Ein, 4, 14. Fem, 8, 58. Fire, 2, 42. Tre, 8, 38. Seks, 4, 64. Ni, nummer 9. Fem, 9, 59. Fem, 4, 54. Fire, 9, 49. Fem, 7, 57. Åtte, 6, 86. Fem, 1, 51. Ein, 0, 10. Sju, 3, 73. Tre,

0: Der hadde vi en vinner. Det var Kjersti Dale på Heggenes, som fikk for 300 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Seibu Bensin, og hun vann på tallet 23. Da går vi over på andre rekka, på fjerde bladet, der det 500 kroner I premi. Siste tallet som ble lyset, det var 11. Lykke til!
1: 1, 9, 19. To, åtte, 28. Seks, åtte, 68. Seks, nummer seks.
0: Og det lykketallet for I kveld, men det spørs om det litt lite tal som har gått ut, så du får bingo på det. Jeg tror ikke det. Ingen som ringer. Nei, da fortsetter vi på andre rekka. Premien da 500 kroner.
1: 6, 3, 63. 6, 9, 69. 4, 8, 48. 7, nummer 7. 1, 3, 13. 2, nummer 2. 2, 5, 25. 4, 6, 46. 2, 4, 24. 1, 7, 17. 6, 7, 67. 5, 2, 52. 3, 2, 32. 2 5 0 50 2 9 29 4, 4, 44. 5, nummer 5. Tre, nummer tre. Fem, seks, 56. En, to, tolv.
0: Og der er det bingo med for musikk.

0: Der hadde meg en heldig vinner, og det var Elisabeth Slettebråten I Heddalen. Hun får 500 kroner på den blokken hun hadde kjøpt på Joker Heddalen, og vant på tallet 56. Da, folkens, er vi kommet til siste rekka for I kveld. Dere på fjerde arke, og den premien 2000 kroner. Lykketallet godt, så det får du ikke, men 2000 kroner bra det med. Så da ønsker ikke alle sammen lykke til, og det siste tallet som ble lese, det var 12.
1: 4, 7, 47. Ein, åtte, atten. Fire, tre, 43. Fem, fem, 55. Sju, ein, 71. Åtte, fire, 84. Seks, fem, 65. Åtte, sju, 87. Ein, nummer ein. Tre, fire, 34. Tre, seks, 36. Åtte, nummer åtte. Seks, null, 60. Sju, sju, 77.
0: Der det bingo med for musikk.

Der hadde vi en heldig vinner, og det var Laila Bråten I Asker, som får 2000 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Spar Bang. Hun vann på tallet 60. Da vi kommet så langt at jeg må gå gjennom her forskjellige ting. Altså det du som har vunnet da. Du tek og så skriv navn og adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket. Altså navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket og send den til Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes. Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes. Så snart så råd, så blir gevinstskatten overført til kontoen stort sett på torsdager hvis vi har blokket inne. Så skal jeg lese opp de som har vunnet da. På blad nummer 1, 150 kroner, det var Inger Johanne Åsbakken I Rogne. Andre rekka, det ga en premie på 300 kroner, Anne-Lise Nikolaisen I Oslo. Og trea rekka var en premie på 400 kroner, det for Aud Espelid Udegård I Jettendalen. Blad nummer 2, ei rekke, 150 kroner, Haldis Brattrup på Dokka. Andre rekka, premie på 300 kroner, det fikk og Gudmunda Sveberg, Nes I Ådalen. Og det trea rekka på andre bladet, det var Liv Engemoen på Bjørgo som fikk. Trea bladet, ei rekke, 200 kroner, det gikk til Reidun Lyseng på Fagernes. Andre rekka på 300 kroner gikk til Venke Haugen på Ryfoss, en I Ryfoss. Trea rekka på 500 kroner, det vann en Gunnar Dalen på Dokka. Fjerde bladet, det var ei rekke, det 300 kroner premie, det fikk jo Kirsti Dale I Heggenes. Andre rekke var en premie på 500 kroner, det fikk jo Elisabeth Slettebråten I Heddalen. Og 2000 kroner, den tredje rekka på fjerde bladet, det var Laila Bråten Asker som vann. Så gratulerer til ikke alle. Og så skal jeg lese opp hvor du får kjøpt bingoblokk igjen. Det kanskje lurt. I Vang får du kjøpt Vang Autoservice, Coop Prix, YX Ryfus og Joker Ryfus. Vestre Slire det Coop Prix Slire, Kiwi Røn og Joker Vaset. Østre Slire det Kiwi Beitostøn, Sebu Bil og Bensin. Nordavdal det Coop Extra, Alt I Valdres. Joker Fjellbu Tisladalen, Vaset Dansende Camping Tisladalen, Kiwi Avdeling Aurdal og Floris Valdres Blomster I Valdres Kjøpesenter. Etendalen det Joker Etendalen, Matkroken og Etendal Mat og Bensin. Sør-Aurdal det Spar Bang, Valdrestune, Coop Prix Bang, Sirkel K Bang, Bruktbua på hjørnet, Joker Heddalen DA og Nærbutikken I Begnadalen. På Dokka det tre utsalgssted, det på Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka og Sentrum Spilleriet Tips. Du hadde fått hørt det, og så skal jeg lese opp programmet for kommende veko. Skal vi se. I morgen det tysdagen den 1. September, kjære venner, alt september. Det snart jul, uffa meg. Tysdag 1. September det musikk på radioen. Onsdag 2. September klokka 17 det countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag 3. September klokka 19.30 det på dansegolvet ved Christian Finsven I reprise. Fredag 4. September det musikk på radioen. Lørdag 5. September klokka 18 det countryloven I reprise. Søndag 6. September musikk på radioen. Mondag den 7. September klokka 19.30 det bingo ved Kjell Magnus Nordheimsmoen. Må du huske på at det 18 års aldersgrense for å spille, og telefonnummeret til hjelpelinja for spilleavhengige åtte 800-840. Så det tysdag den 8. September, da det musikk på radioen. Dette var det. Og da vi kommet fram til at jeg skal takke for oss. Men jeg skal takke for alle, hva det? Og Siv, hun vinket til meg, og da trodde det var noe. Men
Skal vi se. Det var det jeg skulle lese opp. Da er det altså de som har vært her I radioen I kveld da. Det da tekniker jo Simon Nika Sletten, og så har hun hatt hjelpe Gurt med seg. Det en Frode Tilden, I bor I Amerika, men på besøk I Slidre. Og så I studio så har du hørt stemma til Eva Bjerke, og telefonvaktet I kveld, det var og Marit Røang. Da vil vi alle sammen her takke for oss, og så må du ha en god veke og ta vare på innan I. Ha det bra!

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Send en vennlig tanke til ei trufast arbeidslag som har jobba seg fram etter vegen flerfoldige tunge mil, for at du skal få trø på en gasspedal og kjøre hvar helst du vil mens vi rydder vei.